Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Moi no

FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Asyik FM, Moi Lumoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Classic FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Lele, ale, ale, ale.
2: Telah bersedia.
3: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
3: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan kepada anda.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Anda sedang mendengar Asyik FM
2: tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jakuan nikah disampaikan dengan Rizal Safri. Lebih 141,000 kes penagihan dadah sintetik direkodkan tahun lepas sekaligus menjetuskan kebimbangan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Brenahu, dadah sintetik jenis amphetamine type stimulant ATS macam sabu dengan metamphetamine menyumbang 70% daripada keseluruhan kes penyalahgunaan dadah. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan AEDK, Puspen dan juga PDRM, tren penagihan paling serius dikesan di negeri Pantai Timur, termasuk penyalahgunaan dadah sintetik dalam bentuk cecair vape. Dalam pada masa hak sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkhabar juga hampir 70% daripada kira-kira 87,000 banduan di 41 penjara terlibat dengan kes hak berkaitan dengan dadah. Wayatnya angka itu merangkumi pesalah, nong dah pun disabitkan kesalahan dengan individu nong masih lagi dalam tahanan reman, sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah. Dalam masa hak sama, pihak berkuasa juga terus memperkokoh penguatkuasaan, termasuk memantras kemasukannya, memusnahkan makmal haram dengan menumpaskan sindiket jenayah terancang untuk menghalang Malaysia daripada menjadi hub pengedaran bahan terlarang itu. Usaha memperkokoh dengan memulihkan ekonomi negara menjadi antara fokus utama mesyuarat Menteri Besar dengan Ketua Menteri ke-149 Nong de Pengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengikut hantaran di Facebook, Perdana Menteri bagi nahu, mesyuarat itu juga meneliti kesiapsiagaan negara untuk menghadap fenomena El Nino. Nong de jangka beri kesan kepada bekalan air, sektor pertanian dengan keselamatan makanan. Selain penekanan hak diberikan kepada pelaksanaan dasar dengan inisiatif secara lebih bersepadu, cekap dengan berpaksikan kepentingan orang ramai. Pindaan rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan 2026 memperuntukkan hukuman penjara sampai 5 tahun dengan denda maksimum RM20,000 kepada individu nong terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Brenahu, Seksyen Baharu 42A diperkenalkan untuk menjadikan perbuatan itu sebagai kesalahan khusus, sekaligus tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kena nunggu sampai menjadinya kemalangan atau kecederaan. RUU itu juga diperkenakan Seksyen 110B untuk membanteras kegiatan tonton.

Manakala Jabatan Siasatan Jenayah diarahkan untuk memperketat pemantauan dengan mengambil tindakan tegas kepada kegiatan perjudian cyber. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Ghana mempamerkan aksi bertahan cemerlang untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston. England menguasai sebahagian besar permainan namun gagal untuk menembusi benteng kokoh The Black Star, termasuk menerusi peluang terbaik Nico O'Reilly dengan Harry Kane pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan ngompol empat mata dengan ada di landasan terbaik untuk mara ke pusingan kalah mati. Dalam satu lagi aksi kumpulan L, Kroasia dengan Panama terikat tanpa jaringan dalam perlawanan nong berlangsung sengit. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan ngutip mata pertama kejohanan. Namun masih kena kemenangan dalam aksi terakhir kumpulan untuk menghidupkan peluang kepusingan kalah mati. Kroasia akan lawan Ghana, manakala Panama akan lawan dengan England pada aksi penentuan kumpulan L. Sekian berita Jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Moin und Moin. I seek a fam.
1: Salam sejahtera, gas mai ada berpeluang yang wiki lah cum. Neraya 14 penerima cemerlang demi anugerahkan beasiswa yang di-Pertuan Agong 2026 bagi melanjutkan pengajian peringkat PhD Rus Sarjana Penyelidikan. Malah demikian beasiswa in demi perkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ruby Perloi Mak Istana Negara. Jumlah aji demikian 7 mambik penerima demi jual pengajian PhD Ru 7 lagi mak peringkat sarjana. Salah umum penerima PhD ya aji Chua Hui Ki dan menjalankan penyelidikan berkaitan isu ba'a kemah Malaysia dan menggunakan kaedah statistik Ru Data Jabatan Pengairan Ru Sadaran. Ili debia beasiswa in dia merupakan amanah dan entui Ru menjadi pemangkin untuk terus belajar Ru berkhidmat untuk negara. Lebih nana pupulan 6 bilion ringgit dah diperuntukkan Jabatan Bekalan Air bagi melaksanakan pelbagai projek strategik untuk diperkukuhkan kapasiti sumber teu mentah Ru Sistem Bekalan Teu Majohor. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Ya Haji Datuk Sri Fadila Yusof Debiab, projek infrastruktur dijadualkan dan akan siap pada 2027 Haji. Dia berjangka menambah kapasiti bekalan teo dan rakyat 1,337 juta liter untuk hari. Usaha Debiab, usaha berkenaan dia penting bagi memastikan bekalan teo Majohor dia kekal mencukupi untuk menampung keperluan mai rakyat lu sektor industri termasuk pusat data. Syarikat Pengangkutan Darat Awam Ru Barangan Mas Sabah Sarawak Ru Labuan layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi jati lagi menerima kad fleet untuk boleh memohon bayaran balik tunai pembelian diesel bermula Rabu Nungar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup YAJ Dato' Armizan Muhammad Ali dia menjelaskan kemudahan in dia membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga diesel tanpa subsidi Ru diesel bersubsidi sementara B-Point kad fleet dia diterima. Tuntutan dia boleh BOI melalui portal MySubsidi, Ruby kemukakan resit pembelian sebagai bukti. Cubaan menyeludup 300 liter petrol Ma Thailand gagal telas pasukan gerakan AMPJA dia merampas bekalan bahan OSIN bersama sebuah kereta The B-Way Ma Kawasan Ladang Kelapa Sawit Ma Kampung Lalang Pepuyuh Tanah Merah. Komander Brigade Tenggara PJA Ya Ajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussain dia berbalumkan pemeriksaan dia bibla 10 tong plastik berisi kira-kira 300 liter petrol dengan nilai keseluruhan rampasan dia dianggarkan lebih RM11,000. Kes dirujuk Mah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Tanah Merah Ruby Siasat dirujuk pada Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Mah Melaka 6 Kral Ru Numom Kerdur debi tahan bagi membantu siasatan kes debi Kelahi dia menyebabkan nar mambik individu dia cedera Mah Jalan Gapam Bemban Sengon. Menurut Ketua Polis Daerah Jasin Ya Haji Superintendent Lee Robert debiap kesemua suspek berusia antara 20 lawai 29 tahun Haji debi tahan katil memberi serbuan berasingan Mah Sekitar Negeri Berkenaan. Kes bersiasat debi jual pada Seksyen 326 Ru Seksyen 148 Kanun Kesiksaan. Manakala kedua-dua mangsa dilaporkan berada katil keadaan stabil telah menerima rawatan Mah Hospital Melaka. Sindrom Munchausen ataupun Factitious Disorder iaitu gangguan mental dia menyebabkan numom ajih dia berpura-pura nyanyi. Dia memasukkan simptom atau mencederakan diri sendiri bagi memperkeh perhatian rulayanan sebagai pesakit. Pakar neuropsychiatry Hospital Avicenna Specialist Yaji Dr. Najwa Hanim Mat Rusdi dia menjelaskan penghidap gangguan in dia sanggup menjalani ujian rawatan dia tak perlukan demi mengekalkan status sebagai pesakit. Kejadian in dia berpunca ju trauma pengabaian emosi ataupun kekurangan kasih sayang ketika ia menjadi sangat. Manakala rawatan utama melibatkan psikoterapi serta ubat-ubatan jika mong masalah rahanu kemurungan ataupun keresahan. Kita beralih magah Piala Dunia FIFA 2026. Colombia ada membenamkan pasukan Congo 1-0 menerusi gol dibijaringkan Daniel Munoz pada minit ke-76 Mas Stadium Guadalajara. Ada meletakkan skuad Los Cafeteros mengkedudukan teratas kata kumpulan K, Ru 6 Mat, Makemil Portugal ketiga dunan. Congo ada berada mengkedudukan ketiga kata kumpulan Ru 1 Mat. Croatia ada dipersui peluang untuk mara kepusingan kalah mati telah menewaskan Panama 1-0 mengkatih aksi kumpulan L Mas Stadium Toronto. Jaringan tunggal Ante Budimir pada babak kedua sudah cukup untuk menghadiahkan kemenangan penting untuk Croatia dan Sunwaji berdepan tentangan sengit Ju Panama. Keputusan ini meletakkan Croatia matangga ketiga kumpulan Ru terus bersaing untuk mara ke slot kepusingan seterusnya. England dia gagal menewaskan Ghana kata aksi kumpulan L dia berakhir tanpa jaringan berpunca juga tumpulan serangan. Pengurus England iaitu Thomas Tuchel dia biakui dia tetap dibining rakyat petanda positif sambil menegaskan skuad The Three Lions dia masih berada dalam landasan yang tepat untuk memburu kejayaan. England dia menguasai 79% penguasaan bola, Ruby Ui 19 percubaan namun hanya ni tepat tadi masa saran. Sebelum terpaksa berpuas nos, Ru keputusan seri 0-0. Ru bisahkan tempat kepusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Sekian gah semai dah disiarkan Ju Aisyah FM, gah dah bersunting ya Ain Sabrina Naon, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Itu dia satu lagu traditional daripada Puan Uda Seremah Binti Hitam ya. Rakan kita daripada suku kaum Semai, lagu Joket ya. Daripada ada semua menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kesana Seni Asia untuk sebelah petangkah dengan lagu-lagu traditional masyarakat kita orang Selia ada 18 suku kaum. Okey, dan sekarang tadi kita berhibur bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Semai ya. Seterusnya kita berhibur rakan kita daripada suku kaum Semlai, lagu bertajuk Sungai Katong itu Poyang Inolanto. Sudah semestinya rakan kita masyarakat orang asli ya. Bila sebut dia pasal Semlai kah ada ada dua negeri ya. Itu ada Negeri Sembilan dan juga ada Pahang itu ada Bere serta ada Jempol. Okay, dan diikuti oleh lagu nyanyian daripada kumpulan Gema Kelondang, rakan kita daripada kampung orang asli Gumum Tasik Cini Pekan Pahang, lagu suku kaum Jakon, lagu bertajuk Benekah. Dan seterusnya bersama dengan kumpulan Dakdik daripada suku kaum Kintak, rakan kita daripada Gerik Peraknya, lagu bertajuk Cotrem ataupun Bungo Tanjung. Hiburan kita semua bersama di dalam segmen Kasana Seni Asyik menemani semua lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nanak mbah pesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsin Oi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Hey. Itu yang bersama dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Dakdek ya. Satu lagu Kentak sebutan nak betulnya. Okay, menghiburkan kita semua dari dalam segmen Khasanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli ya. Berapa lagu dah pun kita dengar tadi? Lebih kurang 4 lagu ya. Dah pun kita dengar dari dalam segmen Khasanah Seni Asyik. Dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu nyanyian Mamak Tau, satu lagu dalam lirik temuan, lagu bertajuk Bungsu Sengunggui, daripada Kampung Sungai Gabung ya, Bentong Pahang. Dan ikuti lagu nyanyian oleh B.O. itu rakan kita daripada Suku Kom Semai, lagu daripada Kampung Rakuh Pos Lenjang Kuala Lipis Pahang ya. B.O. ataupun Bah Wayang akan menghiburkan kita semua sekejap lagi. Dan seterusnya satu lagu dalam dialek Jahud, lagu hak bertajuk Sebangsa, rakan kita daripada kumpulan Terih Sebarau, Terih Sebarau ya. Lagu rakan kita daripada Kampung Sungai Mai, Jaran Tod, Pahang. Okey, dan selepas pada pukul 3 petang kita akan dapat mengikuti berita dalam dialek temuan ya. Berjumpa semula selepas itu kelak sudah semestinya Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Dan ini dia, Mamak Tau, satu lagu dalam dialek temuan.

0: Pendengar Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dimulakan dengan laporan dekat Dewan Rakyat, mekanisme pengesahan usia bagi pemilikan akaun media sosial akan disokong. Dokumen rasmi kerajaan bagi mengelak ianya dimanipulasi daripada penyedia platform. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil mengabar pengesahan umur atau usia kena dibuat menggunakan dokumen semacam MyCard, MyKid, pasport ataupun sijil kelahiran dan bukan hajeng pengisytiharan sendiri daripada wang yang guna. Cara itin antara kawal selia yang ditetapkan susulan pelaksanaan had umur minimum 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar Rahmanan mengabar lebih 96% tuntutan faedah bawah skim pelindungan pertubuhan keselamatan sosial PKSO berjaya diproses dan dibayar sepanjang tahun 2025. Pencapaian itu termasuk skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan juga skim lindung kasih. Dia mengabar PKSO memperkemas sistem pemrosesan tuntutan faedah bagi menambah kecekapan perkhidmatan dan memudahkan urusan pencaum. Kepada itin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin mengabar lebih 5,700 usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan menempatkan platform MyMall dengan nilai jualan kemohan mencecah RM24.5 juta setakat 31 Mei hari itu. Pencapaian itin membuktikan platform digital boleh menolong PMKS meluaskan pasaran dan juga menguangkan kos operasi dekat suasana persaingan e-dagang yang semakin mencabar. Dia mengabar majlis dekat sesi soal jawab dekat Dewan Rakyat. Kerajaan terbuka menerima cadangan penambahbaikan program Budi Madani Diesel bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan. Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amil Hamzah Azizan mengabar sebarang pelarasan termasuk penambahan kuota subsidi akan diputuhkan dekat kepada data penggunaan sebenar. Dia mengabar majlis masa dekat sidang pemerita dan juga taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel dekat Kuching. Sementara itu, pembaharuan program Budi Madani yang menetapkan harga diesel bersubsidi pada RM2.10 liter melalui pengesahan MyCard mendapat respon yang baik daripada pengguna kenderaan diesel dekat Negeri Sembilan. Gidi mengabarkan cara yang dilaksanakan sepenuhnya mula Rabu depan itin boleh menguangkan kos penggunaan harian selain memastikan subsidi dibagi kepada golongan yang betul-betul layak. Bagi pemandu kilang, Sari Vitrin Supramaniam mengabarkan langkah itin disambut baik disebabkan dapat menguangkan kos penggunaan harian terutama sekali pengguna kenderaan diesel untuk meniaga. Selain, Saudara Muhammad Yazid kemudian juga mengabar sistem pengasahan itin dan juga cara yang tepat bagi mengelak hal ketirisan. Dekat Melaka, tindakan seorang lelaki yang dengan cuba memasukkan siku ular ke dalam satu kita ke kawasan bangunan status bandar hilir semacam yang tular ke media sosial tengah disiasat. Datuk Bandar Majlis Bandar yang Melaka bersejarah mengabar, Datuk Sadan Osman mengabar, siasatan dibuat disebabkan kejadian itin berpotensi mengancam keselamatan wang yang datang ke kawasan tumpuan pelancong Cat Sitin. Isyidin yang mengabarkan melalui tular rakaman video yang membawaikan seorang lelaki dekat satu kenderaan dengan membawai ular sebelum mengabarkan cuba memasukkan binatang itin melalui tingkap yang sedang terbuka. Piala Dunia FIFA 2026 daripada aksi kumpulan K, Portugal mencatatkan kemenangan bergaya 5-0 kepada Uzbekistan melalui 2 gol Cristiano Ronaldo selain sumbangan Nuno Mendes, gol sendiri Adolfovic Nematov dan juga jaringan Rafael Leao. Sementara itu, Colombia mendapat kemenangan tipis 1-0 kepada Kongo hasil jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76. Keputusan ini memandangkan Colombia mengguli dengan 6 mata diikut daripada Portugal dengan 4 mata selain Kongo mengutip 1 mata hajeng. Dekat saingan kumpulan L, England dan Ghana kena puas hati dengan kursi 1 mata selepas diikatnya ada jaring gol. Kepada Etienne, Croatia menghidupkan peluang ke pusingan kalah mati bila mengalahkan Panama 1-0 melalui jaringan tunggal Ante Budimi. Keputusan Etienne menyaksikan England kekal di tangga teratai dengan 4 mata, berkongsi mata dengan Ghana di tempat kedua selain Croatia di kedudukan ketiga dengan 3 mata. Aksi perlawanan bersambung awal pagi besok dengan tumpuan membawai kepada saingan kumpulan B dan C dan juga A. Di kumpulan B, New Zealand akan berjumpa Kanada selain Bosnia dan juga Herzegovina akan menentang Qatar pada jam 3 pagi. Kumpulan C memandang juga Morocco akan berjumpa dengan Haiti. Sementara Scotland nanti akan membuat pintungan dengan gegasi Amerika Selatan Brazil jam 6 pagi nanti. Sementara itu dalam kumpulan A, Afrika Selatan dinamakan akan menentang South Korea selain Mexico akan berjumpa dengan Czechia pada jam 9 pagi. Keputusan perlawanan itu nanti akan menentukan peluang pasukan untuk mara ke pusingan kalah mati. Sekian aja yang kita temukan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Ini disunting daripada Ain Sabrina On, Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Moi nong moi.
1: Dek saya nong kepong ke dek. Moi nong moi.
2: Senanglah. Ashraf lain daripada yang lain. Moi nong moi.
3: Seorang pihak dari Asyik FM. Moi nong moi.
4: Asyik.

0: bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, Jentera Perkhidmatan Awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga Perkhidmatan Awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah per keso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarung khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam pada itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan taja utaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan ada jalan kongsi juga berkaitan dengan Hina Agung dan Facebook pengawal keselamatan dan penjara 8 bulan denda RM50,000. Dan sebab pengawal keselamatan penjara 8 bulan sebab denda RM50,000 oleh Mahkamah Seksyen Enana Isdoh selepas mengaku bersalah nanti ada lawas Facebook dan menghina hari di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Hakim. Iris Awen John menjatuhkan hukuman anak Maradin Muhammad Nur Hakim 46 selepas tuduhan mengaku bersalah balik pertuduhan. Dewa Seksyen 233 Keluar Kurungan NAI Keluar Kurungan A Akta Komunikasi Semak Multimedia 1998. Mahkamah Hajat memerintah tertuduh mempenjara anak kecil jika gagal membayar denda berkenaan. Selain anak tertuduh dan perindahkan menjalani hukuman penjara bermula Isdoh semak telefon bimbit digunakan untuk MTL kesalahan nak melucutkan hak mak kerajaan. Jadi unak lagah yang didapat kongsikan untuknya berkenewa. Jadi berhati-hati rekan-rekan yang malu menggunakan media sosial supaya untuk berkongsi benda-benda yang membabitkan isu 3R iaitu kaum, agama dan juga institusi diraja. Jadi kena lebih berhati-hatilah dan juga kena nyoneh maning sebelum nyoseh benda-benda yang berkaitan dengan kongsikan. Aduh hati adalah untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan, salah faham, perselisihan faham dan juga kalau boleh gunakanlah media sosial sebaik mungkin tentunya berkongsi benda-benda yang major, benda-benda yang memberikan kebaikan untuk masyarakat semuanya. Sudah pastinya hanya boleh kongsikan keunikan-keunikan masyarakat semuanya supaya semuanya ambil boleh ngelak dan boleh kenal runak 18 ku kaum Hasan Noye. Jadi elok-elok pun terus layan SFM Jumat Sengmong lagu nombor Surat Switch adalah gerita juga Gadisku SFM Hamoy-Hamoy.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Menurut saya memang lagu nombor surat Ramlan Abad lagu bertajuk Ye Dairy. Berteman kan dia kena buat keluar saya mati marah untuk dengan aktif malukkan yang mati marah mungkin dengan aktiviti-aktiviti yang nyob menyertai lah cabali tak teater mungkin Pak Adi sendiri kerak-kerakan di keluarga di semua yang nyob kenali dan perkampungan dan masyarakat Song Air community Song Air dan ada juga yakin link-link aktif sudah pastinya jadi rekan-rakan yang beriada yang beraktiviti yang bersukan bersukan untuknya tak kira lah hilir saja sukan yang jom menyejuh untuk dengan aktif mungkin demok rakan-rakan yang jauh belah sepak yang jauh takro yang jauh badminton ataupun hilir-hilir saja yang sedang berpihor yang ada ringka pun mu jadi terus selain SFM mulai hilir saja nyuh yang hilir saja nyuh bernyugel. Jadi bila itu berkaitan dengan sukan, sukan adalah aktiviti-aktiviti yang amat sebenarnya selain daripada nyoba untuk mengekalkan tenaga yang sihat, boleh je daripada bersukan nyoba boleh mengeratkan hubungan sesama ri dan juga hanya boleh mengenali senyum pai mengenali senyum pai mungkin sebelum tu nyoba kenal tiba-tiba apabila nyoba nyujuh ataupun nyoba tel aktiviti hanya boleh kenal senyum pai yang nyoba sebelum tu tak nyoba kenali. Jadi teruskan bersosial ke arah sosial ya benda yang amej ke arah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan juga memberikan gah yang amej untuknya berkena buat. Jadi elakkanlah aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan renyum sendiri terutama masyarakat dan suami belia dan juga belia wanis. Kalau boleh elakkanlah aktiviti-aktiviti yang tak bermanfaat. Antaranya adalah aktiviti-aktiviti penyalahgunaan benda-benda yang terlarang. Jadi kena and kalau sukan tu pun kalau Chen bersukan kena bersukan dengan Ong Rona bersukan dengan benda yang amin lah kalau boleh nyob semangat kesukanan nak kena tinggi dan juga elakkan penggunaan benda-benda yang terlarang benda-benda yang tak minj jadi bersukan secara sihat. Jadi terus layan SFM untuk dengar dulu dengan perkongsian gah-gah yang ia akan kongsikan and close jam yang ketiga dan juga ia tetap lagi and close segmen mati marah menemani nyob kini menjadi terus layan SFM jom mana Eseng Mong kalau ada Eseng Mong lagu nom masyarakat guna senoi ada Eseng Mong lagu ehek seketika ehek seketika mau Bollywood mungkin mau yang sedang berpraktis lagu-lagu Bollywood jadi jom ada Eseng Mong lagu nom masyarakat Udit Narayan Servinas Punam Patia lagu nom I Am My Sorry SFM moi-moi.

0: Yes, FM mana mai lain daripada yang lain bertemankan Knaibu and Kloj. Segmen Mati Marih Huna Atik Sengmong. Lagu daripada surat tajul, lagu daripada tajul Sedalam-dalam Rindu. Bertemankan Knaibu untuk lengah kedua, kita jam pukul 6.51 minit lengah ke pun 3 untuk beralih macam yang sesuai, iaitu 7 layak ke kali. Terus lain FM mana jenis kongsi agar berkaitan dengan info trafik dan anu mana info kemalangan lebuh raya KL Kuala Selangor, mana kemalangan iklim dan persimpangan bandar Tasik Puteri arah utara Nun Plaza tu lekuang bandar Tasik Puteri. Dan ada juga info kemalangan lebuh raya utara selatan hubungan gagi dia mak kemalangan kilometer 0.8 arah utara Nun Syafil Masa Alam lorong kecemasan terhalang trafik perlahan. Tiada lagi berkaitan dengan info kemalangan lebuh raya utara selatan susulan berlaku kemalangan 6 km dan beratur 22.8 arah selatan dan mencangkat jering Mukulai Kangsa lorong terhalang trafik perlahan. Dan juga hal-hal info hal-hal luar jangka lebuh raya utara selatan mok Ong Natakung 6 km 286.8 arah selatan dan Putera Mokote membandar baru nilai lorong yang tutup trafik perlahan. Jadi ini adalah agah yang dapat kongsikan untuk jam penembak agah berkaitan dengan info trafik. Jadi kena lebih berhati-hati musim-musim ngurunak tehter balik-balik tehter tu kena pastikan nyom dalam keadaan yang berhati-hati apabila nyom memandu. Kadangkala boleh berlaku nyom benda-benda tok yang ini hal-hal luar jangka gaji kongsikan sementara atik. Jadi sama-sama akan-kek sama-sama runak semoga selamat nyoloi yang destinasi yang cian nyobanya tuju. Ini dia pun terus layan SFM Jumat Sengmong lagu nombor surah ST12 Cari Pacar Lagi. SFM, moin-moin.
1: Cintaku

Percintaan ini nombor suara insan sementara hati menemani Eknema and Kelon. Saya membantu marah. Jadi itu rakan-rakan yang tertilih bersama SFM. Terima kasih. Dan juga rakan-rakan yang tipai bersama SFM. Dan juga yang tak lain-lain Elon bersama SFM yang boleh mengikuti frekuensi SFM antaranya adalah 89.3 FM Blue Temling Jeratut Pahang, 91.1 FM Lembah Klang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Kerik Perak, 99.9 FM Demak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bidu Sungai Penggajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Buat kawasan-kawasan yang tamat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Klik Kanak-kanak secara percuma, betul-betul boleh percuma. Bukan sahaja boleh runa-runa bersama SFM, malahan dan boleh menyaksikan peluangan-peluangan Piala Dunia FIFA 2026 dan aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma. Jadi aku Will, RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun itu. Jadi jom saya bawa lagu nama suara Mira KKB, lagu tajuk Memori Cinta. SFM, moi no moi.

Buat permintaan lagu. Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

0: Jam Moi Numoi. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Yes, FM Moi Numoi. 8.34 di minit. Imengot ketika nunan. Okay, susinya kali segmen pilihan asyik ketika dah. Masih lagi berteman kering Wiki ke udara. Akan yang teruskan lagi permintaan menerusi kiriman WhatsApp lah ya. Malut debiap rakan Hiade Ju Kedah katanya. Hai halu-halu. Okay. Berbengar DJ Petugas, berbengar juga Siti Salwa Ju Kedah dia hadir katanya. Kismain lagu pilihan kata segmen ada. Dan pastinya DJ boleh keputarkan nanak lagu Ju nyanyian Ringo Zin katanya. Dia bertajuk Kekasihku Syurgawi. Untuk hiburan semua pendengar FM, dia setia. Serta kepada sahabat FB-nya, Sis Emma, happy birthday to you. Wah, okay. Kipasan juga, semoga dirahmati sentiasalah. Amin. Terima kasih DJ Petugas. Bye-bye Syak FM terbaik katanya. Baik, sama-sama. Okay. Takkan wish dia hadiah tak ada ke? Okay. Baik, Siti Salwa, lagu Hejai akan yang putarkan. Dan seterusnya, rakan Hikman katanya, Ju Kampung Mai Hi, Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang. Malah lebih pasal lagu permintaan Ju nyanyian Aero ada bertajuk Dah Berpisah Apa Nak Buat. Okey, kena move on lah ya. Yang pula sambung lah ya. Okey. Baik, seterusnya Rania Ju Subang kipasal kisah nak lagu Ju nyanyian Aisyah Syara. Dia bertajuk Kedamaian Jiwa dengan ucapan selamat malam semua. Baiklah ya Rania. Dan seterusnya rakan Hi Zulkifli Lee Ju Kampung Mai Hik Kuala Bil Slim River Perak kisah nenek lagu Ju nyanyian Kupran Damak dia bertajuk Sayang Selamanya. Okey, baik ialah ya Zulkifli Lee lagu Haji akan putarkan lagi. Pastinya tak akan kudara ketika donan kat segmen pilihan Asyik Syabam. Moi Numoi.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia, bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan, Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat mulakan asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, benda itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
3: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dui Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik. Kemoh ye berceh, ye ngok kampung dari, ikjeng Asyik FM. Boneng pong. Asyik FM.

Ya, empai li kata Dalek Mahmeri ingat alakah. Okey, sebetulnya terapung menghiburkan hi ketika dunan 10.22 minit bengot. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Jok Healing. Ada mungkin juga ada sedang kek memandu ketika dunan. Ay, maklumlah kerja lah ya. Kerja jadi pemandu lori, jalan lagi pemandu bas. Sebarang jalan talih transport ataupun pengangkutan, semoga dipermudahkan. Kalau hi letih, hi berehat seketika lah ya, matapak dah sesuai. Sebab kadang je hi ain main lah ya, aja melupakan anak amanah tanggungjawab lah. Anda kena hi ui dengan penuh tanggungjawab lah ya. Okay, menerusi TikTok live juga untuk rakan-rakan hi, boleh tadi join dan mungkin berkongsi lah jalan dia menarik program-program ke, acara ke, ataupun kek sendiri. Dibiap ni pada I Pegelap Johoi ya, yeah? Pada Henlep lah ya, yeah? Jadi perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia 2026 edisi hari Khamis 25 Jun, antara perlawanan dia akan berlangsung umum 4 sebenarnya. Ada yang merupakan I penghujung lah, I penutup tirai untuk setiap kumpulan. Ada bihabiskan naik punya perlawanan lah ya, yeah? Okay, antaranya dia akan bermula terlebih canu I Ajih pada 3 I Pegelap. Pasukan Switzerland menentang Kanada. Untuk kumpulan B, dia akan berlangsung Stadium Vancouver, Kanada lah. Dan seterusnya antara pasukan Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar. Tiga pegelap juga ya, tiga pagi, Seattle Stadium Amerika Syarikat. Kumpulan B juga sama, Rahanu Switzerland, Kanada je ni. Dan pastinya untuk kumpulan C, ada yang menarik juga ya je, pada 6 pegelap 6 pagi lah ya, Atlanta Stadium Amerika Syarikat menjadi naik punya tempat bersaing lah. Ya je, pasukan Maghribi ataupun Morocco dia akan menentang kumpulan Haiti, pasukan Johor Haiti ada. Dan pastinya kumpulan C ada pun menarik, dan pastinya pasukan Scotland menentang Brazil. Dia akan bermula jam 6 kelab juga, Miami Stadium Amerika Syarikat lah ya. Jadi kita boleh neng sebenarnya menerusi saluran RTM Klik, Sukan Plus, serta TV OK lah ya. Mengulangan juga, gak risau kalau kita terlepas, boleh kita neng highlight lah. Dia telah pun di kongsikan katih RTM Klik berkenaan. Okay, dan pun hey, terus saya nak lagu sekejap. Junyanyian Juliza katih Dalek Temir Bang Luck. Okay, terus saya nak syafam. Moin Dumai.

Okey, ye Tobatin Kampung Baung. Saya ingin memberi nasihat lah kepada Senoi ye lah. Senoi Temia ataupun rakan-rakan OA Semenanjung. Kau lah berat berkenaan dengan pendidikan maju nenek bangsa nak. Zaman hidup bergantung pada sejauh mana pendidikan yang kuat berat. Jadi untuk nak diharap rakan-rakan batin-batin seluruh Semenanjung oglah galakkan ataupun berilah galakkan anak-anak buah supaya anak-anak buah menempuh ujian pendidikan nong awal sekolah rendah, menengah dan seterusnya, diploma dan seterusnya, insya-Allah makan nemu. Oh,

Ya, Chef FM, Moinumoy, 10.35 minit imengot ketika nunan lagi. Relopan, terima kasih menerusi TikTok lah, Chef FM. Antaranya, The Point, Telebi Singah, Among juga, ya. Debi Semain Lagu, Rakan Hiadeh, Malo Anik lah, ya. Long Sabri katanya, Jupus Perwar. Katanya, selamat layak. Gigi, selamat layak juga. Mongah Gahmet lah, ya. Katanya, Ye Alung Sabri, Jupus Perwar. Bisa Semain Lagu, sorry, okay, Long Sabri, permintaan lagu dah tutup kedai je ni. Okay, tapi tak apa, helep ataupun esok pun boleh tiba sekali lagi lah, menerusi segmen yang sama juga, tepat jam 8 imengot lah. Kena tiba awal lah, ya, supaya senang lah, ya. Okay, Post Perwar ni tak silap, eng Maklantan, betul lah, ya. Eng canuk je, cepat juga cip mahkota baru. Sempat juga yang singgah yang lalu lah, mas sekitar kawasan Gumusang. Ui, nyak lah, ya. First time yang cip mahkota baru sebenarnya. Yang sempat juga cip, sebenarnya cip lah bersama keluarga lah, ya. Ru peringat yang sendiri. Cip pasar jalan, no? Siti Khadijah. Jalan lagi macam-macam lah. Sempat juga cip museum. Cip museum, ya. Okay, mengenali sejarah get lah, ya. Lagi kalau hilang juga, helup gasip, ya, Ajih. Kek boleh dengarkan temubual bersama Sagit Maihi, murid orang asli antara The Cemerlang jugalah, ya. Kata keputusan STPM 2025, pastinya Jus Kutemir, Kek Ajir bersama adik Nur Hamira binti Hassan, merupakan pelajar Maihi Cemerlang STPM 2025 lah. Okay, maklum Kek sendiri boleh cerengai secara live FB juga ataupun radio, bermula jam 11.19 minit pergelap. Helep pedoh lah, ya, 25 Jun 2026 hari Khamis. Bersama Riri dia akan dikongsikan jala benda-benda demi pasal net, pastinya tips-tips ataupun mengenali relok cara ila keeper cup, pencapaian-pencapaian keputusan dia cemerlang lah, ya. Khasnya mambik sangit, mambik litau meleleh, dia boleh menjadikan anda inspirasi lah untuk kit lebih mencapai kejayaan. Okay, pendidikan je penting supaya biap net, biap anda confident ataupun keyakinan pada diri lihik lah. Okay, pastinya terus cerengai sekejap lagu nyanyian Jun Nyanyian, Chenwai, dia akan kudara. Kau Tetap Ku Nanti. Terus saya, Syabam. Moin-moin.

0: Jok Healing layak ke Boy Nombor Asyik FM.
1: Ya, Chef FM, Moin Moi, 10.51 minit, Emengot ketika Dunen. Terima kasih dia masih setia bertemankan Eng Wiki ke udara untuk ketika Dunen. Jok Healing ke siaran lah. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hi, dia sedang berpasar yang berniaga lah ya. Ataupun ke mencari bikak-kak rezeki tambahan. Semoga dipermudahkan juga. Sentiasa berhati-hati sambil-sambil kakek rezeki pun. Kesempatan diri je kena pentingkan terlebih canuk lah. Okey, kalau ini cerita juga berkenaan ruang masyarakat YH. Malok perkongsian menerusi Jumidah Sosial Jakuan Malaysia lah ya. Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pastinya dia biap. 206 masyarakat YH telah pun ditauliahkan sebagai anggota pertahanan awam. Wah, terbaik lah ya. Okey, pastinya hasil kerjasama berterusan Ru antara Jakua, Ru Mambi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun JPAM. JPAM pula, APM maafkan ini, telah pun diperhut kadar penyertaan Mambi Masyarakat Mahi kepada 206 mai lah. Malok Hipani juga pada kemarin je 18 individu dia berjaya ditauliahkan mampus renjang. Mungkin kek dia kek gertik, kek cerengai ketika dunan, mungkin kek isengoi ataupun kek kenalan kepada mai je. Boleh juga kek berkongsikan perkongsian kejayaan kek menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun muik talian kata TikTok live. Akan ingin bacakan kek punya perkongsian berkenaan lah. Kalau mongga rezeki belakang ni boleh temu bual bersama lah ya. Okay, jadi berkongsi lah supaya hi hok dan sumber ilham inspirasi pada masyarakat mai hi dekila. Mungkin mai de mong kemahiran selok belok berkenaan serak lah ya. Gunakan kelebihan KNJ supaya biap ni menjadi penyumbang kepada negara lah. Okay, hi sambung semula cerita aja ni. Ibadah juga kalau hijau pada rekod ya, Jakua melalui bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli telah pun BUI 4 program berasingan sejak tahun 2024 untuk menggalakkan masyarakat Mahi untuk menyertai APM lah ataupun pertahanan awam Malaysia. Dibiak juga kemahiran dan pengetahuan demi peroleh mampu menjadikan 206 ambil individu berkenaan sebagai barisan nungal, barisan hadapan sekiranya berlaku sebarang insiden dia tak beinginilah. Pastinya dibiak juga Mambik Jakua ada setiap komited katib perkasakan modal insan masyarakat Mahi melalui pelbagai inisiatif. Dia pastinya terima kasih juga lagi pada Mami APM dan tahniah kepada semua anggota dia berjaya ditauliahkan. Wah, terbaiklah ya. Semoga cerita kejayaan Ki Adai walaupun hening macon ataupun lalik ceritanya, tapi cukup untuklah untuk biog dan inspirasi lah ya, sumber untuk Ki lebih berjaya untuk menjadikan masyarakat Mahi ada lebih bi pasal net terlibat kati pembangunan negara lah. Okey, lalu pun terus saya nanda lagu junyanyan Ali KS kati Dalik Temir Jet Lot Asyik Abang Mereka.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moino.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Produk-produk saya tu daripada Jakua lah yang membimbing saya sehingga sekarang saya boleh jadi berjaya. Seperti saya Jakua daerah Gomusa, tiap-tiap Jakua dia suruh pergi kursus, saya pun pergilah kursus apa-apa. Sebab demi kursus itulah pengetahuan saya, saya boleh menyaga akar kayu saya ni, produk-produk yang daripada luar sehingga saya berjaya sekarang. Okey, untuk pengetahuan orang di luar sana, kalau nak cari kursus-kursus Jakua seperti Jakua daerah kampung masing-masing lah, kalau ada nama tu minta kena pergilah, sebab kursus tu ada manfaat untuk kita. Sebab kita ni orang pendalaman kan, kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk maklumat kena pergilah kursus apa-apa pun yang Jakua dia buat kursus tu, supaya memudahkan kita lah nak buat meniaga kan, nak buat apa ke. Kita mohon pada Jakua daerah masing-masing.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: فهل أنتم مسلمون.
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Tun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah

0: Amin.
1: Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan salam. Surah Al-Furqan ayat 63.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat apply kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive Index, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan, baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih kata, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu, ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard. Maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur. Bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan dukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.